0: Du säger Andrea, vill du inte vara kärast min längre?
1: Nej, det är ju inte det jag säger. Det är bara att när vi spuner hela natten så blir jag väldigt varm.
0: Ja, men det är ju det samma, det är samma som säger att du inte älskar mig längre.
1: Nej, det är ju inte det. Jag bara syns alltså du måste förstå att kroppen min blir överupphetad när jag ska klämma dig hela natten.
0: Ja, men det betyder att du inte vill vara kärast min längre. Vad är poängen med att vara kärast om du inte vill spuna med mig?
1: Nej, men åh, det är ju inte det jag säger. Jag bara
0: Nej, men det är måten du säger det på.
2: Hej, nu måste ni hålla käft alltså. Klockan är 20. Jag ska faktiskt köra på blyförgiftning.
3: Lägg nå bedrag, klockan är 8:30 och vi är nästan snart hörde. Vi är snart färdiga dessvärre med semestrets sista sändning.
4: Nej.
5: Vi har några goda bitar igen då.
3: Ja, självklart och det är ju jättegøy hittills. Jag förstår inte varför det inte ska vara gøy sista delen också.
5: Sant.
3: Ändå en ting jag är väldigt glad i, det är korta låtar.
5: Ja, ja. Den låten har Emanuel snakket om.
3: Det här är sån, det här är väldigt out of character för det
5: alltså. Ja, men gläder mig. Därför jag har med en gåva. Till Nei. Daniel.
3: Ja. Så gøy.
5: Jeg gleder meg som et barn. Ja, med et band jeg egentlig ble tipset, eller okay, jeg vet ikke, det er ikke så. Jeg ble tipset om et band av en kamerat. Og så søkte jeg opp det bandet, eller jeg søkte opp det jeg trodde var det bandet, men så kom det opp et annet band. Jeg fant ut at det jeg fant var egentlig ikke det bandet han tipset meg om.
3: Okay.
5: Men det jeg fant var veldig kult uansett. Og veldig Daniel Core band.
3: Ja.
5: Det er amerikansk hardcore. De finns visst inte längre, men de hade en grej med att de drev och klädde sig ut som insekter på scenen.
3: Det är gøy.
5: Och denna låta vi ska höra, den har den fina titeln Late for a Double Date with a Pile of Atoms in the Water Closet. Atoms with a Pile of Atoms.
3: Atoms.
5: Ja, det skulle jag Atoms in the Water Closet.
3: Boom.
1: Yeah.
5: Och det är för ett album som den har 23 låter på sig och är 20 minuter långt. Det albumet är 20 minuter långt. Så det är väldigt out of character för mig att höra på, men jag hörte igenom hela albumet och syns faktiskt uppriktigt det var väldigt kul.
3: Oj.
5: Så men det ja, det jag vill bara höra det egentligen. Vi ska höra Late for a Double Date with a Pile of Atoms in the Water Closet av The Locust.